Empire ba nipa aye mre nti sa wo gana wo kai se emre bi esi a na yesi a kwa adwuma obi so kwa asore obi so hye na kukuo mu a wo bompa ye sra wo ene empire ba nipa aye mre nti sa wo gana wo kai se emre bi esi a na yesi akoso mu nsio nto nti ekogyan wo akwo bompa ye ko bompa ye ni bia gana ye jimpae bodi sa wujidi a eye adwuma because yehunu se mpae bobi mu akese bia baba kuruma ama ya bobu bobi ama abo bobi